mwen ko beten ebi di ekure bro e bobesen no si ye ken ye ni kwa se enkola wa se wonka wo kura wo wiase da esen ka so twi bi e ba so o na zo ne nyam ya pija wo ye ma ku opanyini in shida ni ye urade wa mu na mu yo the bonne kasien wa mu ya mu ne so